що ти не казала. Подивись, файно, любко, подиви, подиви, як ті горі веселенькі, куди ми ходили. Ой, куди ми походили, вже би не ходити, а кого ми полюбили, вже би не любити.